Sebuah kenderaan perdagangan yang didapati beroperasi menggunakan lesen kenderaan motor LKM yang telah tamat tempoh dalam ops khas kenderaan perdagangan yang dijalankan di Jalan Taman Keladi. Menurut JPJ, tindakan penguatkuasaan itu diambil selepas pemeriksaan mendapati kenderaan berkenaan gagal mematuhi peruntukan Undang-Undang Jalan Raya berkaitan status sah lesen kenderaan. Susulan kesalahan yang dikesan, kenderaan terbabit disita bagi membolehkan siasat serta tindakan lanjut dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang berkuat kuasa. JPJ menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana individu atau syarikat yang mengabaikan pematuhan peraturan jalan raya, khususnya melibatkan kenderaan perdagangan yang beroperasi di atas jalan raya. Majlis Bandaraya Alustar Embas mengeluarkan 24 kompaun dan 22 notis atas pelbagai kesalahan menerusi operasi kios rokok dan tembakau atau ops kios makau yang dijalankan di sekitar Kota Star dan Pokok Sena. Operasi selama 2 hari bermula 31 Mei hingga semalam itu dilaksanakan bahagian penguatkuasaan Embas melibatkan pemeriksaan ke atas 24 kios. Hasil operasi, sebanyak 22 kompaun dikeluarkan di bawah Undang-Undang Kecil Pelesenan Penjaja dan Gerai Embas 2010 kerana menjalankan perniagaan tanpa lesen sah. Dua lagi kompaun dikenakan di bawah Undang-Undang Kecil Iklan Embas 2010 atas kesalahan mempamerkan iklan tanpa kelulusan pihak berkuasa tempatan. Selain itu, 22 notis turut dikeluarkan terhadap peniaga yang didapati meninggalkan peralatan perniagaan di tempat awam selepas tamat waktu operasi. Ketua Kumpulan Jenayah Terancang dikenali sebagai Geng Rames dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Alustar atas pertuduhan menyertai Kumpulan Jenayah Terancang. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh Ramesh Govinda Rajan, 37 tahun, ketika pertuduhan dibacakan di bawah Hakim Sharmila Abdul Samad semalam. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didapati menjadi ahli kumpulan jenayah terancang Geng Rames di Kampung Sungai Division, Kuala Muda antara Januari 2024 hingga 4 Disember 2025. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 130V-1 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara tidak kurang 5 tahun dan maksimum 20 tahun jika sabit kesalahan. Hakim mengarahkan kes berkenaan dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Sungai Petani selepas membenarkan permohonan Timbalan Pendakwa Raya Fachira Wong Rui Fen dan perkara itu tidak dibantah peguam bela tertuduh S. Shatish. Tertuduh ditempatkan di penjara Alustar sementara menunggu perbicaraan bermula kelak. Tindakan penguatkuasaan terhadap aktiviti pengiklanan dan penjualan vape secara dalam talian yang dipercayai melanggar Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852. Kementerian Kesihatan Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan tindakan itu diambil susulan aduan awam berhubung penjualan dan promosi produk vape yang semakin berleluasa di media sosial serta platform digital. Hasil semakan yang dijalankan terhadap 10 laman sesawang yang diadukan, 4 laman telah dipohon untuk disekat oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, manakala 6 lagi masih dalam tindakan siasatan lanjut. Menurut KKM, pelaksanaan penuh Akta 852 bermula Oktober tahun lalu menerusi operasi Selamat Paru-Paru atau Ops Selamat Papa yang memberi tumpuan kepada aktiviti penghilangan, pengedaran dan penjualan semula jenis produk merokok termasuk rokok elektronik dan vape. Sehingga 30 April lalu, sebanyak 34,903 operasi penguatkuasaan telah dijalankan melibatkan pemeriksaan ke atas lebih 683,000 premis di seluruh negara. Daripada jumlah itu, lebih 233,000 kompaun telah dikeluarkan bagi kesalahan boleh kompaun, manakala 4,226 kertas siasatan dibuka untuk kesalahan yang tidak boleh dikompaun. Dalam perkembangan sama, sebanyak 398 kes masih dalam proses pendakwaan di mahkamah sementara 204 kes telah selesai dengan jumlah denda keseluruhan melebihi 1.1 juta ringgit. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: Bumiputra perlu beralih daripada perniagaan kecil kepada penguasaan rantaian nilai lebih besar bagi memperkukuh kedudukan dalam ekonomi negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan ekonomi Bumiputra tidak lagi boleh diukur berdasarkan penyertaan semata-mata. Ia juga perlu diterjemahkan kepada pemilikan aset, penciptaan teknologi dan penguasaan pasaran strategik.
1: Pertama, usahawan Bumiputra mesti bergerak daripada penyertaan kepada pemilikan. Kedua, usahawan Bumiputra mesti beralih daripada pengguna teknologi kepada pencipta nilai. Ketiga, usahawan Bumiputra mesti melangkah daripada pasaran kecil kepada penguasaan rantaian nilai yang lebih besar. InsyaAllah, jika anjakan ini dapat kita laksanakan dengan berani dan tersusun, maka ekonomi Bumiputra tidak lagi bergerak di pinggir pasaran, tetapi mula berdiri sebagai suatu kekuatan utama di dalam ekonomi negara.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sesebuah bandar tidak dapat berkembang secara mampan dengan hanya bergantung kepada infrastruktur fizikal semata-mata. Ini memandangkan seni, budaya dan hubungan sesama manusia turut memainkan peranan penting dalam membentuk komuniti. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koh Ming berkata, kerajaan sememangnya komited mempertingkatkan infrastruktur awam, menaik taraf kemudahan dan membina lebih banyak rumah mampu milik. Namun pembangunan bandar tidak seharusnya terhad kepada pembinaan bangunan dan kemudahan fizikal. Kerja naik taraf Taman Lembah Kiara bernilai RM6.5 juta ringgit telah siap. Sebahagian besar peruntukan digunakan bagi pemulihan sistem saliran, kolam takungan serta kemudahan elektrik di Taman Rekreasi itu. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeo. Katanya Taman Perkenaan yang terletak dalam kawasan Taman Persekutuan Bukit Kiara adalah bawah seliaan Jabatan Lanskap Negara, bukannya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. RM500,000 peruntukan diluluskan bagi pelaksanaan program Kampung Angkat Madani bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri di Kampung Tanjung Serindit, Ladang Sungai Papan, Johor. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, pelbagai sesi libat urus dan lawatan tapak telah dilaksanakan bagi mengenal pasti keperluan sebenar komuniti berkenaan. Beberapa projek utama telah dipersetujui, antaranya pemasangan lampu solar, menaik taraf surau dan masjid serta turapan jalan kampung orang asli. Di Pulau Pinang, tiga sindiket penipuan antarabangsa dilumpuhkan polis menerusi tiga serbuan berasingan di premis yang dijadikan pusat panggilan sekitar Bukit Mentajam. 32 individu termasuk empat lelaki tempatan ditahan. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, operasi berkenaan turut membawa kepada rampasan pelbagai peralatan bernilai kira-kira RM123,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 dan Seksyen 120B Kanun Keseksaan. Kesemua suspek akan dibawa ke mahkamah bagi tujuan reman. Status semasa dan perkembangan operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jacinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diketahui selepas mesyuarat hari ini. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabaruzi Nur Ahmad berkata, mesyuarat akan diadakan di Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah. Ia akan menyentuh tentang tindakan susulan selepas 10 hari operasi SAR dijalankan. Kemakmuran ekonomi dan limpahan pelaburan dinikmati Malaysia merupakan hasil kekuatan dibina atas keharmonian kaum dan kestabilan politik berpandukan rukun negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, rakyat negara ini, khususnya umat Islam, wajib mensyukuri nikmat yang dikurniakan dan berdoa agar Malaysia tidak bergelut seperti negara lain dalam menghadapi krisis bekalan dunia. Dalam perkembangan berkaitan, pensyarah Sosiologi Politik Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan Universiti Sains Malaysia, Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian berkata, rukun negara perlu dihayati dan dijadikan panduan hidup dalam membentuk jati diri rakyat serta memperkukuh perpaduan negara. Titah Yang di-Pertuan Agong merupakan satu peringatan penting agar seluruh rakyat berbangga menjadi warga negara Malaysia.
2: Peringatan Kebawaduli Yang Maha Mulia Yang Tuan Agong Sultan Ibrahim adalah bertujuan untuk memastikan bahawa setiap warga negara yang bangga menjadi warga negara ini menggarap dan juga memberikan maksud dan makna kepada dokumen falsafah kebangsaan kita, rukun negara, yang harus dilihat sebagai perjanjian sosial teragung. Ia bukan sekadar untuk dihafal, ia adalah untuk dihayati. Bukan sekadar untuk dilafaz, tapi jadikan sebagai panduan.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Berita seterusnya. Keikhlasan hati seorang suri rumah membantu golongan asnaf sejak lebih 16 tahun lalu membuka jalan buat Jamiliah Abdul Manaf untuk menunaikan ibadah haji di Tanah Suci tahun ini. Jamiliah antara 75 penerima tajaan penuh haji Kerajaan Negeri Selangor menyifatkan peluang bertemu peluang menjadi tetamu Allah itu sebagai nikmat berharga. Pelbagai urusan kebajikan dilakukan termasuk membantu golongan tiada dokumen pengenalan diri, mendapatkan bantuan zakat dan menyelesaikan masalah perumahan.
3: Ya, tahun saya buat kursus haji di masjid lebih 10 tahun. Saya ikuti kursus haji. Saya doa sebelum mula kursus haji lupa saya buat, lepas tu saya doa haji. Sampai saya kawan saya kata apa? Kenapa kakak menangis? Sakit ke? Saya tak nak cakap. Bila saya dah terpanggil begini, jelas kan nyata baru cerita kawan. Di tempat kewangan kita memang tak mencukupi. Mustahil saya boleh pergi. Tapi ustaz kata berdoa Allah dengar. InsyaAllah doalah apa-apa Allah akan dengar. Salah satu doa Allah akan makbulkan. Inilah doa saya.
0: Jamiliah Abdul Manaf. Sekumpulan pakar perubatan China berlepas dari Beijing ke Republik Demokratik Kongo bagi menyokong usaha mengawal penularan wabak Ebola. Ia selepas Pertubuhan Kesihatan Sedunia pada 17 Mei mengisytiharkan wabak Ebola di negara itu sebagai kecemasan kesihatan awam yang menjadi kebimbangan antarabangsa. Wabak Ebola berdepan beberapa cabaran utama termasuk kesukaran akses ke kawasan terjejas, kesukaran mengesan kes, risiko penularan rentas sempadan dan serta kekangan sumber pencegahan dan kawalan penyakit. Menurut Menteri Kesihatan Dr. Kongo Roger Kamba, jumlah kes Ebola telah meningkat kepada 343 kes. Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez mengadakan lautan kerja ke India bermula hari ini hingga 7 Jun bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menurut Kementerian Luar India, Rodriguez dijadual mengadakan perbincangan dengan Perdana Menteri Narendra Modi selain beberapa pemimpin kanan negara itu. Perbincangan meliputi pelbagai aspek termasuk tenaga, perdagangan, pelaburan, farmasutikal, penjagaan kesihatan, pengangkutan dan tenaga boleh diperbaharui. Mei lalu, India muncul sebagai pengimport kedua terbesar minyak Venezuela dengan pembelian sebanyak 427,000 tong sehari. Bola sepak Piala Dunia 2026. Skuad Brazil tiba di Amerika Syarikat bagi membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi pada 13 Jun. Bawah kendalian ketua jurulatih Carlo Ancelotti, mereka berazam menamatkan penantian 24 tahun bagi meraih gelaran Piala Dunia ke-6. Ancelotti melanjutkan kontraknya sehingga 2030, menyenaraikan 15 pemain yang turut berada dalam skuad Piala Dunia 2022 di Qatar. Skuad kebangsaan England meneruskan persiapan dengan menjalani sesi latihan di Palm Beach Gardens, Florida yang dikendalikan pengurus pasukan Thomas Tuchel. Pemain tengah Jordan Henderson berkata, fokus pasukan ketika ini adalah kepada corak permainan serta kepentingan menyesuaikan diri dengan keadaan cuaca panas yang dijangka pada kejohanan itu.

0: 97.5
1: 90.5
0: 88.5
1: 105.7
0: dan 105.1
2: Radio Malaysia Kedah FM. Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami ke FM Mesra Harmoni. Saat saja dah pun 12.33 minit tengah hari. Okey, selamat tengah hari untuk anda semua yang sedang mengikuti siaran ke FM. Tak kira mana saja anda berada. Yang di luar negeri Kedah boleh ikuti secara online di rtmclick.rtm.gov.my. Di mana-mana sahaja boleh on Kedah FM. Okey, menemani anda 18 jam sehari bermula 6 pagi sampailah ke pukul 12.30 malam nanti. Okey, sedikit maklumat untuk anda berkenaan dengan pelaksanaan gantian MyCard struktur baru. Orang kata bulan 6 ni jabatan pendaftaran kata nak buat tukar kad pengenalan baru kan, tapi tak payah risau, kad lama masih lagi boleh digunakan. Okey, pelaksanaan gantian MyCard struktur baru ni akan dibuat pelaksanaannya di pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN terpilih tertakluk kepada tarikh yang akan diumumkan kelak. Okey, fasa permulaan ni bermula dari beberapa pejabat JPN terpilih termasuk Ibu Pejabat JPN Putrajaya, yang mana perluasan secara berperingkat akan dilaksanakan perluasan ke semua pejabat negeri dan cawangan JPN secara berperingkat. Okey, urusan teratur dan juga lancar, yang mana perluasan ke semua pejabat negeri dan cawangan JPN secara berperingkat. Okey, jangan risau. Okey, MyCard yang sedia ada masih lagi sah boleh digunakan. Tidak perlu anda tergesa-gesa untuk menukar kad pengenalan yang baru. Sebab kad pengenalan MyCard yang sedia ada tu masih sah digunakan untuk semua urusan rasmi dan juga urusan harian termasuk urusan berkaitan penebusan subsidi dan bantuan kerajaan. Okey, boleh guna lagi untuk urusan rasmi, nak pi urusan harian, penebusan subsidi, bantuan kerajaan, semua boleh lagi guna MyCard yang lama. Okey, MyCard struktur baru ni yang mana meletakkan keutamaan pelaksanaan pengeluaran MyCard struktur baru hanya kepada pemohon yang telah membuat janji temu melalui sistem janji temu JPN serta pemegang kad pengenalan plastik, kad pengenalan bermutu tinggi MyCard versi 1. Kan? Jadi maklumat lanjut nantilah akan dimaklumkan kelak. Belum lagi dilaksanakan sepenuhnya, akan dilaksanakan secara berperingkat. Okey, pelaksanaan MyCard struktur baru ni yang mana lebih teratur, lancar, yang mana pihak JPN committed bagi memastikan pelaksanaan MyCard struktur baru berjalan dengan teratur. Jadi sistem identiti nasional yang mana memperkukuhkan sistem identiti negara. Struktur baru ni dia memperkukuhkan sistem identiti negara untuk manfaat yang pastinya untuk seluruh rakyat Malaysia lah. Yang jangan risau, keselamatan data dijamin, yang mana data dan juga maklumat peribadi akan dilindungi bersama ciri keselamatan serta kawalan perlindungan data kerajaan. Okey, apapun buat kerja satu-satu, jangan buat kerja kalut-kalut, semua kena layan dulu. Mana-mana satu yang nak kena buat dulu, kena listkan dulu, satu-satu kita buat, insya-Allah selesai nanti.

Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck Mac 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Lek-lek dengan kami di Potluck Mac Kedah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Rashid Jali. Sekarang disampaikan berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. Seorang anggota polis berpangkat sarjan dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Alustar atas dua pertuduhan meminta dan menerima suapan berjumlah RM1,500. Bagaimanapun, tertuduh yang berusia 30 tahun mengaku tidak bersalah ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Priscilla Hema Malini, anak perempuan Nadarajan. Bagi pertuduhan pertama dan kedua, tertuduh secara rasuah meminta dan menerima suapan sebanyak RM1,500 daripada Siti Nur Syahzira Ahmad Saleh sebagai dorongan untuk tidak mengambil tindakan terhadap Muhammad

Firdaus Ahmad Yudin di atas kesalahan memiliki barang curi. Kesalahan di bawah Seksyen 16(A)(B) Akta SPRM 2009 itu dilakukan di Pejabat Jabatan Siasatan Jenayah, Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Muda pada pukul 9 malam 2 Februari dan 3 Februari 2025. Hakim membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM7,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 20 Julai 2026 sebagai tarikh sebutan semula kes. Sebuah lori yang membawa muatan kayu getah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah dalam operasi khas kenderaan perdagangan di kilometer 4 Jabi Pokok Sena. JPJ Kedah dalam kenyataannya berkata kenderaan tersebut berjaya dikesan hasil risikan dan penyamaran anggota penguat kuasa sebelum pemeriksaan mendapati pelbagai pelanggaran undang-undang dilakukan. Antaranya membawa muatan melebihi had dibenarkan, tiada perlindungan insurans yang sah, lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh dan gagal menjalani pemeriksaan berkala Puspakom. Selain itu, lori tersebut dipandu individu yang tidak memiliki lesen memandu kompeten GDL, CDL dan lesen vocational GDL yang sah. Susulan kesalahan serius yang dikesan, JPJ Kedah bertindak menyita motor lori berkenaan serta mengeluarkan saman terhadap pemandu dan pemilik kenderaan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Negeri Kedah dan Jabatan Pendidikan Negeri JPN Kedah merancang untuk memperluaskan program Wira Anti Rasuah ke lebih banyak sekolah di Kedah. Langkah itu bertujuan untuk membudayakan integriti, memperkasa tadbir urus yang baik serta meningkatkan kesedaran anti rasuah dalam sektor pendidikan di negeri ini. Komitmen tersebut dizahirkan menerusi sesi kunjungan hormat pengarah pendidikan negeri Kedah Abdul Rahim Mat ke pejabat pengarah SPRM negeri Kedah di bangunan Persekutuan Alustar. Pengarah SPRM Kedah Datuk Nazli Rashid Sulung berkata pihaknya amat menghargai komitmen dan kerjasama erat yang diberikan oleh JPN Kedah dalam menjayakan pelbagai program pendidikan integriti dan anti rasuah sebelum ini. Ia termasuk program Wira Anti Rasuah yang melibatkan penyertaan sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah jenis kebangsaan di seluruh negeri Kedah. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah berkenan menerima sembah menghadap Tengku Mahkota Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Bilashah di Istana Anak Bukit Alustar. Dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana penuh mesra dan harmoni itu, Tengku Mahkota Pahang mengambil kesempatan bertukar pandangan dan idea selain mendengar titah nasihat daripada Sultan Kedah. Tengku Hassanal Ibrahim Alamsyah turut menyembah maklum berkenaan penyertaan baginda dalam kursus asas penerbangan helikopter Seri 67-A Palang 26 di Kolej Tentera Udara Alustar yang bermula semalam. Kursus berkenaan merupakan sebahagian daripada latihan profesional penerbangan yang bertujuan memperkukuh pengetahuan, kemahiran serta kecekapan dalam aspek pengendalian dan operasi helikopter. Ia selaras dengan komitmen berterusan Tengku Hassanal Ibrahim Alamsyah terhadap pembangunan kepimpinan serta kecemerlangan dalam bidang ketenteraan. Ketua Polis Kedah Dato' Adli Abu Shah menerima kunjungan hormat pengarah Kastam Negeri Kedah Wan Marini Wan Hamzah di Ibu Pejabat Polis Kontijen Kedah di Alustar. Kunjungan hormat berkenaan turut dihadiri Timbalan Ketua Polis Kedah DCP Badarul Hisham Baharudin, Ketua Cawangan Khas Kontijen Kedah SSC A. Anbalagan dan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah SSC Muhammad Yazid Muhammad Yu. Polis Kedah dalam kenyataannya berkata pertemuan tersebut menjadi platform bagi mengeratkan hubungan kerjasama strategik serta memperkukuh jalinan persefahaman antara Polis Kontinjen Kedah dan Kastam Kedah. Berita tempatan ini disiarkan dari Radio Malaysia Kedah FM.

Berita seterusnya. Yayasan Sultanah Bahiyah YSB akan memastikan kerja-kerja pembinaan rumah projek bayi Tijanaiti YSB TNB di Kampung Prik Mukim Kurung Hitam Kuala Nerang dapat dilaksanakan dengan lancar, teratur dan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan YSB.

0: Operasi SAR Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Dakwaan sindiket penipuan antarabangsa pindah operasi ke Malaysia disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir hari ini berkenan menerima menghadap Menteri Besar Dato' Seri Aminuddin Harun di Istana Hinggap. Pertemuan berlangsung hampir 2 jam selepas Dato' Seri Aminuddin memasuki istana kira-kira 9 pagi. Ketika ditemui pemberita, beliau memaklumkan pertemuan itu adalah rutin pada setiap Rabu sebelum mempenguruskan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Pertemuan berkenaan bagaimanapun mencuri perhatian pengamal media susulan spekulasi mengenai kemungkinan pembubaran Dewan Undangan Negeri dalam masa terdekat. Namun tiada sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan berhubung perkara tersebut. Mesyuarat Mingguan Kerajaan Negeri yang dijadualkan pada pukul 1.30 tengah hari turut ditangguhkan. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendent Abdul Malik Hasim berkata, operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang, Ahmad Ridaudin Ahmad Syokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Di Jempol, Negeri Sembilan, seorang lelaki warga emas yang dilaporkan hilang selepas memasuki kebun sawit di Felda Palung 3 sejak Ahad lepas ditemukan selamat hari ini. Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Jeffrey Jamal mengesahkan Abdullah alias 78 tahun ditemukan pada pukul 12.10 tengah hari tadi. Dia ditemukan di kawasan ladang sawit Palung 4 oleh seorang pekerja ladang kira-kira 3.5 km dari lokasi dilaporkan hilang. Dakwaan mengatakan sindiket penipuan dalam talian yang sebelum ini beroperasi di Myanmar, Laos dan Kemboja telah memindahkan operasi ke negara ini untuk elak dikesan masih disiasat. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, PDRM memandang serius dakwaan itu. Polis akan mendapatkan maklumat lanjut daripada Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO bagi membantu siasatan. Semalam, Setiausaha Agung MHO Dato' Syamuddin Hashim mendakwa ada sindiket antarabangsa menjadikan Malaysia sebagai pusat operasi terbaharu mereka. Beliau mendakwa pihaknya mengesan sekurang-kurangnya 2 lokasi strategik di Malaysia yang dijadikan sebagai pusat operasi utama. Penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit berfungsi sebagai alternatif penting bagi memperkukuh jaminan bekalan diesel ketika berdepan situasi krisis, bukan sekadar menyokong agenda kelestarian negara. Demikian menurut Menteri Peladangan dan Komuniti, Dato' Seri Dr. Nuraini Ahmad. Jelas beliau, pertimbangan utama memperluaskan campuran biodiesel kepada B15 adalah bagi memastikan negara mempunyai pilihan sumber bahan api sekiranya berlaku gangguan terhadap bekalan diesel petroleum. Dato' Seri Dr. Nuraini Ahmad. Sementara itu, tender bagi program solar berskala besar 6 LSS6 dijangka dibuka pada tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Fadilah Yusof berkata, LSS6 merupakan antara bidang yang sedang dipercepatkan kerajaan susulan krisis tenaga yang berlaku di peringkat global. Menurut Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air itu, semua projek tenaga solar pada masa hadapan disyaratkan menggabungkan sistem penyimpanan tenaga bateri BESS yang bagi memperkukuh kestabilan grid sambil memperluaskan kapasiti tenaga boleh baharu. Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan persekitaran pembelajaran yang kondusif terus menjadi keutamaan. Ini bagi memastikan kualiti pendidikan negara terus terpelihara.
1: Sekolah Daif dan penyelenggaraan masih juga diteruskan seperti biasa kerana kita masih percaya dan mahu ia menjadi sebahagian daripada gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
0: Fadlina Siddiq. Berita seterusnya. Golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Penguasa KBDN Kedah, Zalina Aziz. Petani katanya boleh memohon permit khas untuk beli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan dan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kadah menerima peruntukan tambahan RM850,000 bagi meningkatkan infrastruktur pertanian di kawasan Jelapan Padi bawah seliaannya, khususnya kawasan sawah yang berdepan masalah bekalan air pada musim penanaman yang lepas. Pengurus Besar Kadah Muhammad Faizul Mustafa berkata, dana oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu akan digunakan untuk pembinaan telaga tiup sama ada dengan kemudahan enjin atau tanpa enjin.
2: Ada juga petani yang memerlukan kepada enjin. Jadi kita buat dua kategori lah. Satu lubai bersama dengan enjin, satu lagi lubai sahaja lah. Kalau lubai sahaja tu hakim jimatkan lebih banyak lagi lubai kita buat. Kita buat melalui sebuah harga. Dan bila kita ada kelulusan secara sebuah harga, bila berlaku isu terus kita buat, terus kita buat. Maksudnya tidak perlu tunggu kelulusan dah lah. Sebab duit dah Kementerian dah salurkan kepada kita.
0: Muhammad Faizul Mustafa. 5 sekeluarga maut selepas kenderaan dinaiki terbabas ke dalam sungai di Jalan Eng Sengai berhampiran Kampung Lubuk Ria, Serian, Sarawak pagi tadi. Ketua Polis Daerah Serian, Superintendent Freddy Bian Stalisnaus Bian menegaskan, mengesahkan mangsa terdiri daripada seorang lelaki berusia 30 tahun, 3 wanita dalam lingkungan usia 16 hingga 47 tahun serta seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun. Kesemua mangsa disahkan maut di lokasi kejadian akibat lemas. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengautan Jalan 1987. Di Johor Bahru, seorang ibu muda mengaku bersalah di Mahkamah Seksyen atas pertuduhan mencampak bayi perempuan yang baru dilahirkan pada awal bulan lalu. Tertuduh Noran Batrisha Jamaluddin, 22 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Zamir Suhaimi. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa menyebabkan kematian bayi perempuannya dengan yang menyebabkan kecederaan tubuh badan mangsa. Perbuatan tersebut dilakukan di tempat letak kenderaan di PPR Melana Indah Skudai antara 11 pagi hingga 2.30 petang pada 20 Mei lalu. Pendakwaan dibuat ikut Seksyen 304-A Kanun Kesiasaan. Mahkamah membenarkan ikat jamin sebanyak RM20,000 berserta syarat tambahan ditetapkan. Sebutan kes ditetapkan pada 3 Julai depan. Ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran berterusan selepas letupan dilaporkan berlaku di Pulau Qasim, selatan Iran. Menurut laporan awal, sebuah peluru berpandu dipercayai terkena kawasan pantai tidak berpenghuni. Media kerajaan Iran turut melaporkan Amerika menyasarkan kawasan strategik itu yang berdekatan Selat Hormuz. Sementara itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran Selat Hormuz turut terkena bedilan artileri musuh sehingga merosakkan bahagian enjin kapal. Tentera Iran membalas dengan melancarkan serangan peluru berpandu terhadap kapal yang didakwa milik Amerika dan Israel. Sukan badminton terbuka Indonesia, gandingan baharu bergu campuran Ho Pang Ron Lai Pei Jing akhirnya menambahkan kemarau kemenangan pada pusingan pertama. Mereka menewaskan wakil tuan rumah Marwan Faza Aisyah Salsabila Putri Pranata 21-17-21-9 dalam tempoh 31 minit. Ujian ketiga menanti Pang Ron Pei Jing apabila dijadual menentang pasangan nombor 3 dunia dari Thailand, Dechapol Pavaranukro Supisara Pesampran pada pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi SAR Jaslida Saludin diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Dakwaan sindiket penipuan antarabangsa pindah operasi ke Malaysia disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

dari hati untuk semua. Semestinya Kedah FM. Jangan tertipu dengan helah scammer. Berhati-hatilah berkongsi data pribadi anda secara online kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.

0: lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Same point.
2: Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa.
1: Dan shock. Same point dan shock.
3: Kedah FM.

Jangan tertipu dengan Hela Scammer. Berhati-hatilah berkongsi data pribadi anda secara online kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Salam kepada hashtag Damaikan Jiwa. Dan untuk semua, di mana pelaksanaan gantian MyCard Struktur Baharu, okay? Pelaksanaan di pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN terpilih tetap pada tarikh yang diumumkan kelak, okay? Fasa permulaan, okay, akan mula di beberapa pejabat di JPN terpilih termasuk pejabat JPN Putrajaya, dan juga perluasan secara berperingkat, perluasan ke semua pejabat negeri dan cawangan di JPN secara berperingkat, juga urusan teratur dan lancar, perluasan ke semua pejabat negeri dan cawangan JPN secara peringkat. Dan pastinya mana duduk ketang tukang tu, okey, sana boleh kerajaan, MyCard sedia ada, masih sah digunakan, okey, tak ada keperluan tergesa-gesa untuk menukar pada MyCard baru. MyCard sedia ada, masih sah digunakan untuk semua urusan rasmi dan urusan harian termasuk urusan berkaitan perumusan subsidi dan bantuan kerajaan, okey, itu dia. Dan juga MyCard Subaru ni, jabatan ni telah menetapkan keutamaan pelaksanaan penggunaan MyCard Struktur Baharu kelak hanya kepada pemohon yang telah membuat janji temu sistem janji temu JPN serta pemegang kad pengenalan plastik KPP, kad pengenalan bentuk tinggi KPT, juga MyCard Bersatu tanpa ghost image. Okay. Dan pastinya dalam masa yang sama, pemegang KPP, KPT dan MyCard Bersatu adalah diwajibkan untuk menukar kepada kad MyCard baru secara berperingkat dalam tempoh masa 3 tahun yang akan beritahu kelak nanti. Yang penting untuk ada kad, jangan risau, boleh guna macam biasa, subsidi apa semua tak membeli belas pun boleh, jangan terketak dah ada tukang-tukang. Okay, nanti kajian kaum umum, bilakah kita akan mula boleh pergi ke JPN yang berdekatan di negeri ini, mana akan dibuat di pejabat juga di Putrajaya. Alright, yang penting apa, kena relax, terketak nak buat. Itu dia. Alright, dan terima bersama dan menjadi bukan official info lepas ni bersama anda. Dan dikatakan oleh kawan saya di luar sana tu, mendung tapi masih boleh hujan. Okay, air depan jangan dibuang lah kalau gurau berdentum. Okay, pesang tua-tua tu dalam masuk dia. Kedai FM Santan 12 hashtag Damaikan Jiwa.
2: Follow kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.
0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okey, Santai 12 #DamaikanJiwa. Hati-hati anda semua, jangan berjudi. Haram di si agama Islam, kita sebagai orang Islam tak baik, tak berkat duit tu, kena ingat tu. Okey, dan seterusnya untuk malam muslim muslimat pada solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Kota Setak mampus pukul 7.32 minit malam. Pendang Kelamudayan Perantrap Sik 7.31 minit malam. Baling 7.29 minit malam. Kulir Bandar Baru 7.30 minit malam. Langkawi 7.35 minit malam. Puncak Jalan 7.35 minit malam. Kami Kedah FM mengucapkan kepada semua muslim dan muslimat, silakan solat fardu maghrib. Teruskan bersama kami di Kedah FM, Mesra Harmoni.
0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

0: Dan untuk maklumat muslim-muslimat, sekarang masuklah surat Fardu Maghrib bagi daerah kota Setiawang Pasu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

Kerajaan cadang wujud platform satukan penerbit agama. TUDM perkukuh pertahanan melalui AI dan automasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra bakal dibebaskan daripada baki hukuman penjara selepas menerima pengampunan diraja. Menteri Kehakiman Thailand memaklumkan Thaksin, 76 tahun, telah dibebaskan secara paral bulan lalu selepas menjalani 8 bulan hukuman penjara. Namun beliau masih mempunyai lebih 3 bulan baki hukuman daripada tempoh penjara setahun yang dijadualkan berakhir pada September ini. Beberapa urusan pentadbiran masih perlu diselesaikan sebelum Thaksin dibebaskan secara rasmi dan dibenarkan menanggalkan alat pemantauan elektronik yang dipakai di kakinya. Amerika Syarikat mahu Iran membuka laluan di Selat Hormuz dahulu sebelum sebarang sekatan dilonggarkan. Setiausaha negara Amerika Syarikat Marco Rubio berkata, Tehran juga perlu membuat beberapa konsesi berkaitan program nukliernya. Menurut beliau, Washington tidak akan memberi sebarang kelonggaran atau bantuan kewangan tanpa syarat kepada Tehran. Kenyataan itu dibuat ketika ketegangan antara Amerika dan Iran terus memuncak susulan konflik berhampiran Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 21 orang maut dalam satu kebakaran besar di sebuah hotel di Delhi. Kebakaran tersebut merupakan insiden paling buruk pernah berlaku di ibu negara India dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Hotel yang terletak di kawasan Malvian Nagar, selatan Delhi itu merupakan kawasan kediaman popular dalam kalangan pelajar dan golongan profesional muda. Pegawai pentadbiran tempatan Jitendra Kumar berkata, terdapat sebuah restoran yang beroperasi di tingkat bawah bangunan tersebut. Berkemungkinan besar kebakaran berpunca daripada premis berkenaan. Perdana Menteri India Narendra Modi menyifatkan kehilangan nyawa dalam kejadian itu sebagai satu tragedi. Acara Taekwondo Maya, virtual taekwondo menggunakan teknologi realiti maya, diluluskan secara rasmi di Temasya Sukan Asia di Jepun. Sukan tanpa sentuhan fizikal itu memerlukan para atlet memasang alatan khas pada badan mereka dan melepaskan tendangan ke arah lawan digital. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan cadang wujud platform satukan penerbit agama. TUDM perkukuh pertahanan melalui AI dan automasi. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami. Hashtag Get Something Right.

Mami Penang kan, dengan lagu hitnya Kerana Terlukamu, kita pukul 11.29 minit malam. Okay, itu dia. Alright, dan nak kongsikan bersama anda semua di luar sana, di mana daripada dibawakan oleh Majlis Penari Alustar MBS. Okay, bersama dengan Alustar Car Free Saturday. Okay, makluman penutupan jalan sepanjang Alustar Car Free Saturday CFS Jun 2006 akan datang, di mana dimaklumkan bahawa beberapa jalan di sekitar pusat bandar Alustar akan tutup sementara bagi menjayakan program Alustar Car Free Saturday CFS yang diadakan pada setiap Sabtu pertama setiap bulan. Yang tarikh pada 6 Jun akan datang ni, okey, nak main ni, di mana setiap CFS, okey, setiap Jun dan Sabtu pertama setiap bulan, masa penutupan 7 pagi hingga 9 siang pagi, lokasi program dataran bandar Alustar. Bagi memastikan keselamatan peserta dan kelancaran program penuh jalan raya, disiapkan untuk merancang perjalanan lebih awal menggunakan laluan alternatif yang disediakan, mematuhi arahan petugas trafik dan papan tanda sementara di lokasi, mengurangkan kelajuan dan sentiasa berhati-hati di kawasan sekitar program. Program CFS ini bertujuan

0: amat menghadapi kita sama-sama pujian raya. Yang penting, alhamdulillah, jom sama-sama kita menyokong Alustar Car Free Saturday kerana bandaraya yang lebih sihat, lestari dan juga mesra komuniti. Lebih lanjut lagi, anda boleh melayari portal MBAS. Alright, jom kita terus layan bersama kita lagu daripada Uji Rashid, Flybeat Spring. Ini daripada Desi Latania dan juga Lawan Ni Gang.
1: Sekedar santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

kenanganku mengimbau satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku hanya di Kedai.

Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana, elak gunakan telefon bimbit semasa memandu, patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM. Jakalah.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucat. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air. Bekalan bahan api mencukupi hadapi perubahan musim panas di hemisfera utara. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.